0: атака, а ще сонести киманем. Нех небо и суки присимене. Скрізь ма бруки си між тебе су. Че не розсвіти муту і потіряме.
1: Че Утянос радіо. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.